Og de her toner, det betyder, at Countrykanalen er i luften denne fredag. Og det er studievært, det er Erik Tøpholm, og det er frem til kl. 15.30.

0: love you, Dad.
1: I love you more.
0: But we do love Mom, too.
1: Of course we do. We have to eat. Kiss her.
0: Let's go outside and see our family.
1: Let's do that, sweetheart.
2: En rigtig sød sang her fra Danske Topper, og faktisk også en rigtig god tekst. Man bevæger sig lidt ind på det, som man er meget sjældent vil snakke om, nemlig døden, den kommer ind i billedet her, ikke? Og også den almindelige kærlighed til forældre og børn osv. Det er som sagt hans nyeste udspil. Der er i øvrigt også kommet et danstopudspil fra ham samtidig med det der album. Cody Jinks er jo en herre, jeg spiller med jævne mellemrum, og det er ham, jeg har en evne til at forveksle ham ind imellem med Cody Johnson, selvom de ikke har spor med hinanden at gøre, men navnene ligger nu så tæt op ad hinanden. Cody Jinks her, det er singleudspil, der er kommet fra ham, som hedder Good Man.
3: My darling, if you're someone...
2: Ja, det var i hvert fald ikke den, vi skulle have.
3: I've been a poor man when all I had was my Good last man. Name and it ain't fancy, but it's mine just the same. If you'd asked me, I wouldn't have changed a thing. Ain't that strange? I've been a rich man, and I've seen wealth untold, and I've seen fancy. It's something to behold, let me tell you. It ain't good for the soul, fire melts gold.

0: Den skal The Flames her med Keep On Rolling.
1: Wow! I feel good.
0: Det er de brølende 60'er, I lytter til her